0: kampeni si ya Rais William Ruto akiuga gutena kanya wako the Rais William Ruto ena kugitaruri kia Mount Kenya kiaria wogu akithina mbena kugwetwa vuru vota ni wage cigobunge kia Olkarao kithurano rikenini kirigite gwikwa rigathiga cagwo no rauga ucinu mugambo wa gitaru kia Mount Kenya mugambo wa Olkarao ni mugambo wa gitaru kia Mount Kenya na kathina mbena kuria Rais na kuria siama siengi iria si gitaruri giki kia Mount Kenya iva mona kia mata kia PNU kia makia DP kia mata kira kia umoja na maendeleo party kia mata kira kia Development Empowerment Party kana mbadhi kana DEP gukoro iki nyitana bamwe na gwetekiria kia makia DCP gukoro nikio kia makina uge munene gitaruri kia Mount Kenya akiaria mama rigathiga chagua akiaria kanithari wa St Teresa's RG Catholic Church muthenya wegoro no raugire kampeni ya maroretie si ya mwaka tuthiete ni kampeni gukorwa siendi tovyo ino ni gukwa kiuga ke mutaratara uria aigithetie nwa gutigirira wega vyo vandu vonthe na muno makirige taruri kia Mount Kenya Rais William Ruto akinyukia makinyo make ke agaoka gamethenya ire vuva agaoka kuthoga kiothe kuna iwogo akithia na mbena kuga tayari kana rigathiga chagua nuna thina na mbena kuga mundu gwitwa mwaniki mukaru wa kiama kia DCP ule ni senator wa kiama kana senator county ya Nyandarua tagwa John Methu nikia gokorwa na kanya kana nikia gokorwa na rithori yake akiroreria munini wa rais vamwe na makinyo make karatathi gakatanda toka Daily Nation kena rugano ruru na njira ndikiru taifa leo umonde na yo karatathi kambere na gakaire ni overo wa Mulembe Nation na overo wa wiki ya kura na ria tongoria mwena ucio evamo na Rais William Ruto maserete mwena ucio Ruto amwaga miradi magharibi Oparanya kipigwa debe 2027 ni rugano ru nikuwa karatathi re ka kairiga taifa leo wakaukenge kariga de gashagua akiuria atongoria na gwati barua si amasia DEP kiune kiama kia mbadhi kana PNU kiama kia mbadhi na DCP marauga kana riga de gashagua na uravurira ndeve si amaino ivunjwe na vuvare kana ithenya riogwo kana inyitanire na kiama kira kenge kia DCP kira ratongoria niguo gugesaririria ugwati mbaru kana kuthina mbere gugesaririria ugwati mbaru Tuwele kere kithuno kia mwaka wangirigiri mirongwiri na mwagwanja.
1: Karatandi ganga tanda tu Rais William Ruto no vesa ni tendomiri na kauga mwe muti MBC. Ukio nekana wega makiria mwena wa mungedhani nono wadhieta na mbera kukuroke vanga wega makiria. Na kufadhiri kangali musukumo kana mutongoli wa vuru Rais William Ruto musukumo. Dhini wagetegi yake mwaka tuwele kere tekio Raisi. Rais William Ruto wanakena uti tendomiri yake. Aikuria mwena wa Magara kuria ni county ya Mbusia. Akionekana ni takuwa renda kukuro wa kenyivire riolito wa Linda Mwananchi. Aria marasere teku kufetu kina Edwin Sifuna. Nwate Rais William Ruto nwareti ya nanga kurwa kiuga ni undu ugakorwa wira ithi muno muno muno ukorwa akironda nthe andu ari arengathana na uthini wa kithurano twerekerete akauga tayari ni mambetie siasa siao ni watike bado to mambiririo siasa na akorwa gitonya theini wa siasa kana akorwa kiambiria kampeni sia kithurano twerekerete wana magakorwa makigwa ngorani kuvanwa ugura Rais William Ruto kwina ndumiria batara kudwa kianirira na akorwa kiuga no lerira a Kenya kithurano twerekerete kia mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na mugwanja igakorwa kina kithurano kina thayo na waragania wavo akorwa kiuga ta bururi ni erutanirite gutigira ni marwa na itoi na nyanake iri ikoretwo ikithoga musemanio kana misemanio yoteti na kauga mutongori wa wonde agakora gwakive wa kanya avote kuyaria aririe mivango yake wananginyegia ari maronekana matena agenda makavesa kwa kanya Rais William Ruto akivesa ndumiria political tolerance kanando kuvota gukorwa makiendana na kuigusana na kuvesa na kanya kumundu avesa ni maoni make magioteti na kauga siasa ni undukaga kampeni ni undukaga no kadhira kidhurano giukana gikadhira na kuogwo ti ndu agiro gukorwo gituma a Kenya makorwe magitigwa na vuvakrata thikamu gwanja ni kiuriwe kirauriwa Karonzo Musyoka kwa eko. Uyo ni mutongo liyo koretu wa kemure kwa makiria dhinu wa mwena opposition. Akione kanagena experience ya uteti na ugi mwingi makiria. Nwati Karonzo Musyoka nda koretu wa kione kanamono dhinu wa mesema niyo ya giuteti. Ndukura atumwa kuhuduwe kiudia kwa Karonzo Musyoka murunga mwake we mwena uliku. Aita mutongo liyo koretu wa kerodua na ugi mwene mwena uria wa opposition. Kiko korwa atakuone kana avangite mesema niyo wake kekiumbe. Aga korwa akivin ground kekiumbe. Ndura atumwa renge kuona nwewe. Kana kwa Karonzo Musyoka kuindo angi korwa gesiria kana ni kwa rota ara korwa giosa political strategy ngura ni makiria na tetia engere turona maema varavarare maigururi angari na makivanga misema ni wagi otete nikiulie kira hudu wabau
0: alright mudhia wangadete kira kukio monde Temwere kitia kuivanda weka kamundere tuti ya mauvurore na anjira dikeru tokina sokele liyetena ria akairi. Good morning.

0: kumangeti siamiti, ginangeti siasuma, kumeguri mari, ginagin deresiaronji, kumeradero, ginagia duero, kumeguruliandi, ginagia ideroriandi, mama nimovuruma we moro FM.
1: Nimeenda kwa 2027 mtusikize. Unatoraga tuweka siasa itai sirapas. Simunajua siasa hiku kwa na sirapas. Lakini mweli 16 mweli yoyo. Turaga yoyo sirapas ya siasa. Kiretwa orukarao sirapas. Bia siya uka nitoria. Lakini tonura ne. Tokema nyatura zura mutongo ya banate.
2: Uyu mtoto wetu ya Baraka anaumia. Na mimi najua ili anapitia kwa sababu nikipitia. Lakini mimi kwa sababu mtu ya kuchaguliwa nikuwa kipangumu. Mimi hakuna mtu angelitukana. Kuna mtu angeogea nikiwa pale. Wameanza kumkosea heshima vile walikuwa wanakosea mimi. Huyu Kindiki wanamtesa. Wanamkosea heshima. Sasa mimi nauliza, yeye yako kwa kiti sahi. Huyu Junet Mohamed anatangaza ya kwamba hatakuwa permanent. Na Kindiki yako kwa kiti. Kindiki anatakiwa afanye nini?
3: Security agencies, you are our brothers, you are from the community. You are from our communities all over Kenya. You have your relatives, your mothers, your children, you have everybody in the country and in the community. Know that the violence you are meting out may be meted on your relatives.
4: Uri ya wae monini waraisi rigadhiga chaguwa kuwa kuna jamaitho ndegetwe ya guturira agetiyo monini waraisi Professor Kithure Kindiki neguwa aume ofisire. Senator wa county ya Nairobi nike Edwin Sifuna akore etwe na jata irasangara na dhadha uragi tetini matareti ya gitumi ikia corona ankoro na ngumo. Na mutongoro wa kiamaki ya PMP Martha Karua kuri ya mutongoro vururi William Ruto wasera makinye mawadho andanduwa rekoro mera miari yake rironeka utura getu yondoliri moku vururiri Movoro Mbitawarewis Muruangungu. Uria wae munini wa mutongoro vururi nike rigadhi gashagwa augete kwina jamedho ndeketwe ya kuruta munini wa rais Kithure Kindiki kumovisiri. Ino ni kurumira miario ya mutongoria kana mutongoria wambunge ariani nidhini wambunge ya vururi Junet Mohamed ukorua kana ukorua akivetugia wikiri paparanya utweka munini wa rais vingo ya Kithure no kirene kia mwaka wangirigiri na mirongo na muwanja onduga shagwa ugetene jamemwe ya kuruta Kindiki ovisiri.
5: Kuna wengine ambaye wakiona chama ya ODM ndani ya serikali wanaona mbaya. Wanataka ODM ikuwe kwa barabara, sisi hatuwezi kutoka kwa serikali ya broad base. Ukiona mtu ananituzi kesho, ujue huyo ndio alikuwa anaongea juu yake. Kwa hiyo machache asanteni sana. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kualika the incoming deputy president of the Republic of Kenya, Wycliffe Ambetsah Oparanya.
4: Gashagwa awete miario ya Junet ya ukorwa akiugani kwa ukoro kwina ngwatani wakatagate ya kia makia ODM na kia makia UDA ni miadi kanani mvango wa kuruta Kindiki ofisiri na agotiga mweke usionu wasoa ni Oparanya uku akiuga monini wa rais kavidariga kani ya raturirwa itio nginyagia ni mavidhani ni adhirikari.
2: Huyu mtoto wetu ya Baraka anaumia. Na mimi najua ile anapitia kwa sababu nikipitia. Lakini mimi kwa sababu mtu ya kuchaguliwa nilikuwa kitu ngumu. Mimi hakuna mtu angelitukana, hakuna mtu angeogea nikiwa pale. Wameanza kumkosea heshima vile walikuwa wanakosea mimi. Huyu Kindiki wanamtesa. Wanamkosea heshima. Sasa mimi nauliza, yeye yako kwa kiti sahi. Huyu Junet Mohamed anatangaza ya kwamba hatakuwa running mate. Na Kindiki yako kwa kiti. Kindiki anatakiwa afanye nini?
4: Senator wa county ya Nairobi Edwin Sifuna mithenya minini mivituku akoretwe akigusiria kirende kinene mavinda monde athondeka misemani ya giuteti undu utet kana undu ateti engi na makiri yale makorogo na moro tokuvura na gitura kia orais matafataga ukinyaniria. Nindwe getumite Sifuna agia na ngumeno. Nani maundu maliku masungiri tenjata ya Sifuna gusangara. Nituariti na mudhadha uri wa maundu magi uteti ama ni manyora na ere hithia getumi.
6: Kwanza anachokoswa. Pili, wakimuona Sifuna baada ya kifo cha baba ni kama wanamuona Raila Odinga. Manake yeye sawia na Raila Odinga, hana haja ya kutumia pesa kufanya mikutano zake, kuita watu. Hawapati kitu, wenyewe wanajileta tena kwa fujo, kwa wingi, Kwa hivyo kule kuonekana kama Raila ndio kunampa ufasi mkubwa, umaarufu, na kama mikutano zake zinajaa watu. Alimanage kuwaleta watu ambao hawakuwa ODM ndani ya Linda Wananchi. Sidhani itakuwa ni vigumu kwake kuwaleta wengine, wanasiasa wengine, kwamba ana uwezo wa kuwaleta wanasiasa kutoka nchi nzima. Nafikiri atamtoa kijasho bwana William Ruto mwakani.
4: Na seneta wa kaunti Embu Alexander Munyimondi yinuretere umbunge ya Senate kuvitukia watho wa gwitikire mumera wa mogoka gwitikire kata mumera wa matomeri na utige gwetana ndawasi ya kurevia. Mondi ya ugete wana wadhoyo wavitukua alimia mugoka kuma kaunti Embu magate theka kumuna magate theka muno tondo makagi anginyagia dhoko nja wa vururi. Seneta oyo augete voro kwireka na mugoka nenda wasi ya kurevia ni ondo udhogete mibangu mingi ya kwendia mwero ya mavururi di manaja. Kavindo kuwa ugete wana wadhoyo wavitukua siana itigete girokoro ikigwetanwa kana ikigwatanwa na ulimi wa mugoka na wendia na mondo mavutaniti na mugoka na kuga Kenya nginyagia igakoro na vinya wa kuongera guri mumeroyo.
7: Ndiyo kutiri kendo kisubi toni nga iwa umbire meo nituwa getu na senators tone kato kumitikili ya mbiru ya mura sitogo mwoka nigeza uvuruwa kathen na katheno sirutwe nigeza wedhiririe mura tuwa kanda kudhoa ndika juice na wine na bigiji yuko variandation na yuko kune dhirikari yuko tevye muno yuko variandation tonu kwe kivariandation uvuruwa wasukari uvuruwa manjani uvuruwa kirugita kwa kawa meria na nduji magwata mbesa mbega muno kuwa na tulia nduwa Embu County bere south na bere north na musemu mwe ya runyenje wethiririe ne kwa variation nigeza wethiririe thoko sieto tukavira nyamushio na kuyanja na isia tuweka ni ikathonekeka ukezi ya tethi ya overall wa kithomo ikatethi ya overall wa economy ya county na overall wa national government ni mwisi undoshio liku ya senate leo kavituka kwa tuweka ni kwa variation kathini na kathini ya thengutua nigo kana sheria mpya ulea mwurimi ya kwa kirima uleiga kwa ilisa kosi na wethiri mwana uonde na wako kuna sheria ati mwana uonde uti mwana ukaetikirua kuthie wali overall wa mura pastu mwana. Kwa important wana mararia mira mara mataa thumye siana ukide wako wakuno vroa wadho na ukidhi ya nginya ige kwa recharge wethi ni alete kina yuta kwa ndawa kwa huo nginyo theni ukanyiva nyiva na nenguli ya senate ya Kenya itikire ututethi ya nigeedha mura stukumuka weko variation.
4: Na mutongoro wa kiyama kia People's Liberation Party PLP Martha Karua ni urete mutongoro wa vururi William Ruto kuvuta wira minister ogimuwa Miranda Duare kurumira miyadi yake rero nekile gutulira gitio ndolere ya Mount Kenya akiarevu vawe kinyaka nidhari wa AIPC mwena wakadhanga lile kaunti Embu. Karua raugire angoro raisi Ruto tuwasira Duare makinyo mawadho ni kuona ni ya nikiora mutumite na nuragu watambaru miyadino. Kavindo wako karuwa nuretia kamiti ya oromuwa na wavaniruwa mwingi NCIC uwose randuwa rema kinyo mawadho niguwa tuye kekione liyagi ya tongu liyengi maina moro toko liya miyari ya kithemba kiu waringi karuwa nura uliria mwavitha ugetiri matige tigire utumirone ya tetina aika na kunyamaria Kenya na kuga kithura no kinini kia oro karao nikiro na niria Kenya nimevaretia kugetera kura siyao.
8: Lakini ni kusema kama anaendelea kuperusha bendera na ametusi jamii mzima, basi yule amemwajiri amefurahishwa na hiyo matusi. Asipomchukulia hatua, ujue wewe Rais Ruto, tumepokea matusi yako. Kama si yako, basi kemea waziri wako. Ndivyo kesho mtu mwingine asiende akatusi jamii nyingine Kenya. Jamii zote ni za Kenya, hakuna jamii ya kutusiwa na ingine isiyo ya kutusiwa. Tunataka kuuliza National Integration Commission, ni masikio hamna au unataka kusema hamjasikia? Mbona hamjatoa summons? Basi pia nyinyi mmeridhishwa na hiyo matamshi, msipotoa adabu kwa huyo mtu. To the security agencies, you are our brothers, you are from the community, you are from our communities all over Kenya. You have your relatives, your mothers, your children, you have everybody in the country and in the community. Know that the violence you are meting out may be meted on your relatives. Ile kasi iko nimemwambia ni kurudisha nchi yetu kwa uongozi chini ya sheria, uongozi wa heshima, kuheshimu haki ya kila mtu, kuheshimu mali yetu, kupeana huduma kwa kila mtu bila kupinyilia watu.
4: Tirikari ya kaunti Embu ya tere budget ya mwaka wa kieno angirige na mirongo na idhatu na angirige na mirongo na mugwanja hivi tukwene mbunge. Niguo kwambiria mivango ya kuiriga thoko ngurani kaunti Embu niguo korwa na wei wa indosia onjoria. Mugambo aritwe ni minister wa onjoria na ugendi kaunti Embu erinja mugo ure ugete mathoko mengi na umadhiete na mbere na wakwa kaunti Embu niguo kova onjoria liera liega alia kuruta wira. Kavindo wakau noreti arema vetwe kandrathi siya waka thoko utigira wiro siyo na wadhira kavinda karia megu sanire Anton Ndwega na ndetweno
9: tuwae na musema niyo na ukakimeta thoko niwe kuili kuwano duwa security niyo nduwa wa yoro kono toki vina ambere
10: vuvu wa avuri ambia sa thokoli ya manyata aguteta niyo nduwa kongrika kuwa wewa indo siya o thokoli eno ekuma na gena ludhinguru wa thokono kuwa lugwete na woko vila kuta mweke wa wewa indo siya o dhirikali ya kaunti ya Embu ne gweta kiliroki yao na gutenga ambesa yeso ila hata anya kuambilio kuwa kovingo kuwa kila nilo yako madhonde kia thokweno minister wa uonjori na ugeendigo kaunti ya Embu nike elinja mugo ni augete thoko ya manyata ni kuwa egetumwa ni woko dhiri ya kiangago kila kia vori ambesa ya makueto maina kio
11: natoko na manyata of course kuduku traders kana vori ya biashara ni maranena niondo wako ruthingo nero wako hile ruthingo roro nitofa kide ta kaunti ya Embu ukura kitho ndekwa na nature kile dhinu wa budget na budget ituwe tere kure kive tokuwa kiumia keke kana kiuke ngigo kete ruthingo roro kuro kitho ndekwa ni kato kide liya nuko wa uke wa indo kwa ni kana traders kana dhia biashara maranegena
10: wanako na ewa au uo mugo wanariho ni otariri tena kuga wanariho wanadhoko ya kia njokoma makia mwena waha ilato ni ukwa wagetumua ni utigila tiavo li ambiasa a dhokono wanaone maa kwa makivota kufura ambiasa ya siyao mataina wa agagu
11: kukia njoko maa kendo kia mbileto mbileto nya kolea ya dhoko ya hirio na kendo kia mbileto mba kwenye tako mbrizatoro ni traders karne ya fuli biashara matuera kwenda liena wa kioro na netuwalia na mbobo na namera kioro ni kukoneko na nekule toke na liena mwanoko niye dhoko ya guo na wane tuwalia tuwa mera u netuwe tele budget ya kuru yeke vitukua na ya vitukua uwerosuwa kwa kathokweo ya nguo ni kuambilili ya kafita kata ikarashi
10: huku wanalio mungu akiuga dhoko itiga nite miena itiga nite huka unchiri ya Embu nwaidiete wanamkua igetumua ni huku utarira liyaro kule mwenge ulegula kuenda kufura mbiasara zinu wa madhoko mao
11: Mungu ndiye twatidewa kudiroka madhoko metu pambiliti na dhoko ya kadhangalile ilera vese ni mwaka wa mwere mudiru na tuwa kule ni jambi kututero wira na kontrakta nungi njiti kituta 40% ya werorea raruta kiri yali dhoko yonu tewa kule kira kontrakta na kontrakta nitoti tuwa kula site ni mutonyu nene mwambili wira nondona agile na dokumentisionde siya kula kia bili ya wira na atu wira igiki njaga meri ya vetu kana kontrakta meri ya vetu ni akurwa aliketi ya werosi kuma vahu nituwa di mwuri kutakuwa ina na tokora ina na kuera ni kutete wega muno
10: mugo ara ugathirikari ya kaunti Embu ni karite ndina ari mabetwe kandathi zia gutuma thoko itigene ta kaunti ya Embu na kuuruka kwa make vingia kwa make idondeka e kavinda kala kwa mabeto ga utumwa thoko ino
11: kwende to akene to karite ta kaunti na tora anduo te kontrakta sare mabeto ro shuonde kulika na kavinda kala kafesa ni to ni meri to thoko shu kuru ikidira kulika na kavinda ka
10: nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
4: Ndwega mno Anthony Ndwega na atongori ya ikiro itiganete kaunti Embu ni maori tuye madhonde kemeki ya mawira niguwa namba nene ya mbeo mbithi aliamarikiti ya maskuru mwone mawira mirina ritu ni mwone gitwa vaktori ya majani ya arukoriri Joseph Rwajao ure ugite namba nene ya mbeo mbithi matina mawira Rwanja wa ugite wanaikundisi ya tumia liu ivati kwarura mutugu wao wako gwaranira dhani na ikombe na mambi kudhondeka mawira mare mangire tambesa ni guwako vambe umbithi miyake ya wa mawira ronja wa ugi tovoku ugi tidi rone kama tura maenge matika nite kaunti Embu umanite na mbe umbithi are marikiti skuru ukuro mataina wira wako ruta
1: nani la jiri andu wana varavara igatumwa zia ngorofa akula ndora ina visi mutapata nwangi ya tuweti ya varavara na tuweti ya indosiengi nikusi ya nasieto sione mawira na tuweotonga huko Tabu kupuana uri ya barati ya mani, wananuwa uge wanaeria, netuwe kira kakura, keria ya mburi wa mburi ya mburi, tuleta kitu, ya mburi ya mburi. Tunaweza fanya mambo mingi sana. Iku undisi ya tumia, nembuka na nengu mchareji. Nuangi ya tutike kukura ni adhani leo, tuwezile tuongee katia, kundungi andekasi ya nana higiri. Kana hitha tu, wanakulane kuruga ndona, nito kuandekasi ya nana higiri. Lakini tuwa ya kwezi ya mbiondi varavara na dhitima na ambasari, mundu akagoraga nguo gekaria waruga irio wekarie bau tondu waraga kuhikora hapo ndio
4: na vanu watu kinyamadhiyo mavoro meto madha imoe mavoro menge ni siye vandoega madha idha tumbita wale wisi muru wangu ungu
12: na mau marai mavoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradina mbrena ukinyelia mo ni guwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we mwaro FM.

ngorani ya gutura muri rikanaga ni tariki 23 mweriro wa kanana kwambiria madhari madha idatu siakira uko ginegeza ikumine mwusi ya kivuai kivarulikia University of Embu amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wa

0: dari Vivinya Star 487 Star 31 Hash kana ngore tigiti ke vingo na siringi 500 dari Asia ya ramare tete siana matikari vua na siringi watoto fun day ile tete kuene ilovembu.com view ticket na kameme kawe mwaro FM meto samani kuo. Watoke diesa kana mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru ni twitiketie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twana makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike ni gukwagiria umemereke wetu wana kana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm ni tugwe siragia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie we mwaro FM no atuthiete na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagonde ungienda gutumenyithia we miena ya kiritiri gacoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu muno wa mbere south ni kipita mungai
1: methari ya movoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
2: We mwaro FM. Uratuwa mukira weka gyo na kirugwea. Kuvitu kira 93.0. Gakaniko. We ungenda kwa nirina natu ya minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo uweka gio na matura mana madigi siretie tusaerere Kero Building Vare Ujumbe Street kanovu na dhimu kufetukira 0722-324-944 wara nili na murethi na wawe kirogwea na matura mana madigi siretie tusaerere Gigi House kuligane na bangi ya KCB wana kanovu na dhimu kufetukira 0725-887-188 wara nili na Martin Kenyua
0: Madhakania, Ndereti, na Mwago wa Mivango etiganete. Runo vate kwero rie monde madhari mare ongie ndandari ya TikTok. Wapo upejiri ya we mwaro FM. Ndukava vuke ongie vitu ni Mwango siyo wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wahugo ndukariga nirone kuvivinya follow. We mwaro FM. Mutambo rioraria.
3: Marito ama kwambita kwa pasta wa Kamaru riunie nita mvunje ninge na gwene kipindi kia kutula muadhi madhama ira oko
4: Niembeta kwa maito karioki muno muno mambisi takiveso nimeta kwa uwele ani mendete kudhikiri ya mutambo wa wewe mwaro muno mdere tirele takwa ne murithi mboya na wanja
5: vayu marito ambita kwa ubina founder wake amake arutwa gitagwa Embu County Comrades Association na nindi kagiriria kameme ka wi mwaro FM muvango wa gutua mwathi
6: vai mareto amitsagwa IV Mukami kanavi nindi kagiriria kameme ka wi mwaro FM program ya kiroko ya gutua mwathi
7: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nindi kagiriria mutambo wa wi mwaro ki pinigira gitagwa ni murithi mboya na wanja ya gutua mwathi
0: wi mwaro FM Gakaniko Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mputo Enkabuti Mwagwe sana mwagwe kavora

0: Gai mwene vinya Mausiata kwa Kenneth Mwremi Agito ambiri ya wega viete na lia kairi Ndage kamirongo edato na idhano Iveto kete kumasia vanda dha ya mwasia kirako Metambo ni mevota ni ya wemore FM jubatato yomo Onde toki ambiri ya kiumia fresh kiumia gesero Eni waliri ya Toku veriretia ya mudhia wa mweri wa mgoanja Eni karibu sana dare kutuwa muadhi niyo kambita mwredhi mboya
1: Numa kanisa
0: And of course ni tenari ya karira mvangu wa kutuwa muadhi jumatato ya umonde Eni mudhanya mwaro mwagiriwega vio karibu sana 32102 Wambere tena kiugo we mwaro noto wali yeyo ni ndo mwredhi nguvena Anjira mbega vio noga tunyidhi ya mweno osio
1: Wega makeria
0: Ya
1: No ate ririkana wega musiari ni tunagotana ni ya mwana wakuru wa gesoka geri ya musi Wena kaondo gako mwririkani ya kegi wa toto fun day Wega nalu kiriona mbatara gokoro ngeka ni kuvanga vanga na gokoro gesoka soka ni ya tundutu pesa Ni siringitu magana mana mami rongwe tano kakura ticket mudhenyo mwonde Na siringi magana matano angikoro kakura varia mudhenyo sio Tarikini mirongwe rina idhato mweri tudhiete wakana na mwako yo
0: Yes
1: Wa toto fun day De, hava tuga nige keno Ugo kaba mwe
0: Mwke
1: nisi ya nasi yetu wanatuta family
0: yes.
1: Tuka vata kumagaruka Na tuka ya kenera wanatue Korea University of Embu Aini Wendete makedia na makena giasi yana nagikiro kenene mwono Magakoro maeku Mwana kathaka mwadhenya tuku Kumadhaida tusia kero kongijegeza ikumine mwe Kura ticket ni njira mvudo makedia oreda kumigora dha ino Nista 487*31#. *487*31#. Okina vatawega ukoroke gura ticket. Wega makedia vanga mwana waku na watoto fun day.
0: Vanga ne mudhi wa mweri to diete. Tariki 20 na sigana idato.
1: Yes.
0: Ukoroke
1: vanga wega makedia.
0: Ya.
1: Yeah. Yes.
0: Sina mweri to diete ko gwaru musiari siana ikivinga sukuru amwe asiongwe zilia ne ambiko vinga tiko.
1: Yi, ne ambiko vinga.
0: Ne ambiko vinga.
1: Ruwe na kaundu ga gutuma makene makedia. Magika rago holiday omerutaniriti makimenyaga nuka mavira watoto fande.
0: Very nice.
1: Yes. Ruwa na tadi eta varasa tukivanga bangandu agutonya thinu ambungi amona nchi. Kwina ndumirini ya kurangia mukirama. Ya keri tugeta kwa Charlene Nyakio ka miaka 22.
0: Okay.
1: Na keri tukaka karathomagira kuria Dharaka University. Ka koroga gitutiga gakwa.
0: Okay, pole sana.
1: Ndu wachiuma.
0: Family.
1: Na leo maina biri munene makiria siringi ngiri magana matano kuria Karira Mission Hospital. Na ndumiriri yao ni ya tongoria makoro magiuka ba mwema matetherie governor wa county ya Embu mbungu akure gisiko mbunge kia manyata ma MCS kumamie na ngorani wa kurega turi south na muvakali wangi kurea kithimu kugwana asio ya MC Aire na makakura maina arambe sandi ino kuria mwena wa Ketheru kanidhali wa Ketheru Catholic
0: okay.
1: Tafadhali niwega familia nyitirirwe na tumeotedio kwa Flora Kavoti kuvitu kera 0720 42 56 23
0: 0720 42 56 23. Alright. Sante sana overone guosio Tukivanga vanga nondo wa bunge ya mwananchi
1: yes. Kakia
0: sile ganka Nigoto sile na tuwa liye menge Baidhe kuyo na manegene menge mono
1: Yes
0: Nari yovuro wa manegene nila Ngwe sile ya mwadhekiri ya nurata Ukirwa na kerewa Nilari yovuro wa siyasa na kampeni nyenge vio siyambereti Na nianga akorua mwadhanya tawomonde mbori ye Kananga akorua Ene kwa kampeni siyambereti ya kana bado Yene ngiuga na nengeso kia confidently Nga uga ne kwa siye kuo tayari
1: Kwa siyambereti ye
0: Tuwa korea gorotu
1: Yes
0: Tuwa korea gorotu kituruwa kia urais Ginyegia korea Korea nthe kampeni nyambereti yu Nena ragia Nena dheka gireli yale re Mwadhanya we goro mweshimu wako bori
1: Yes
0: Umuare mara Ni mwigwa kiuga anu rago Araru ila kituruwa kia Mbunge
1: Mbunge korea manyata
0: No rasha maniria na shio Ai nyita na ambea Wa makevu uvana Na ugogo ni tondo Ugo siri ya mara ikule kameo Na kameo yu ondireko
1: Kameo te kiremare
0: Kiremare
1: okay. Yata kwe kiremare
0: Right Ni marasha maniria na agwe Kaundo kamo ni ngiuga na nera deduce ya kuma kwerele
1: yes.
0: Kampirira ni ronire mwenosio Kana ure ni ronire mwenosio tondo Kurai na mwishimu wa John Getonga Mukonji Kanidhari osio
1: yes.
0: Usirora wa isike ya Okay, ni sawa sawa Nino nire John Getonga Mukonji Mumbungu wa gisingomu kia manyata Nona kenjavo wakagoto
1: yes.
0: Ni mvuri biashara
1: yes.
0: Nona ateti engita kolo Kolo former MC ya wakile mare na bado kurae na MC ru oyo majority leader thinu wa bunge county ya Embu. Kobole ruka nane kobole. Okay. Now ungiro liya ka, in fact ni athi kagiriria ni amathi kagiriria wa on the na nke uri yaterere noto kenye vando thinu wa campaign tuka kora guati mundu wa gonde nwaruga miakari uri akwaria
1: yes
0: gutai ko makania murengo uriko
1: yes.
0: Na ndaka ndaka ikwethiga kana igwe kiugo
1: yi yes.
0: Na ndo maume peacefully
1: ye yes. No mundu nwaria na bau anokiroragia bau turaruria atiriri tuku maundu barathithanwa ukiaria thini wa mbiseyo rori uri wikuo gicigombunge kia manyata naino urienda gutonya gicigombunge kia manyata aire urienda gukora gicigombunge gicigombunge kia manyata uguva ina competitors ava na vaina uri wi thini wa giturwa kio but wa mundu akaronga manaka riondo wake tu
0: ye
1: akaronga manaka riondo wake tu
0: ye
1: I think yoni angaita kwa political maturity.
0: Well, did you closely ne maturity nondo ne kaondo ne kaondo rere makanisa nironire etagwatia mabona oyo mbunge mabona etagwata mili mabona odhiambo kimya kithiru ne maratonagia kwika video arathondekete aikuria matura ria gi campaign
1: okay
0: rather on the get a kimonia that no more corona mongeza ni waku then waki wanja kiri ya kimoe
1: no more wendi ya selasi yake
0: inamume vaumo kena nirete
1: ke unikiru ni nireta political opportunity
0: now
1: guti kule vando ugeriria matikaliene ni galiene wawenga
0: exact same thing niende roo nirekulia mwena waembu mudanya wegoro nane uri ya tiri nuwato kinye vando toka uga garutua mwajimu wakobole na kenjava na mwendogoto mwajimu wakonji mai vando vamoe ni wanatongo liya onde tokiona maybe kiongano takiu taru tiria kwiregeta gukorwa na riri na kwina match ya ikwe ya muvira ya 3K FC ngiona former senator mudogo tore ni kivuti then Maxwell kivuti ngiona governor wa county ya Embu magigetha ni yavau nina expected ta kuona mwajimu wa John Getonga Mukonji tondu no mo aria mara endozire gutweka kana kurira gituro kia governor county ya Embu kugwa nake nina expect ta kumona vando va well ni sawa sawa vau no yariritie na no tariritie kiria giatumira na kone kana muthenya ucio but ni ngwenda kwiuria atiriri is it a beginning kana ni kiambiriria gia kona nia nao that to yambigo accept that siasa ti kindu gia gwikagira ngorori na kindu gia gukorogwa ati no atumena ne nie nawe angikorwa atongoria oyene ni makuruga makingangari gutai kumakania murengo ria mundu ari akaruga makaria ciake agekaranthi wingi agaukira akaria ciake agekaranthi na vau kidogo kidogo agashenga uria we yonake vau guguo na makathekania
1: na makabitukirira tu ndeto rio anakia fatanirire tondu katrendi kare tukoretwe tukiona ni riri ni gukimo mbiro hizo kana gukithonde kwa maundu ni nini ngaria mutheri ini ngavurwa ruvini wa wenga
0: yes
1: uchu wingenda kuvurirwa
0: yeah.
1: Kiu niki turauga atiri ni turavatara political maturity tukithie thini wa siasa cia 2027 wate
0: okay.
1: Ethiatu murika maundu mari makoretwe magikika weekend yona ni mengi makiria
0: mengi
1: ana waria wega wakorwo kiuga kavidari gaka kwina manegene mengi makiria ni tondu bururi wa Kenya twi siasa ri na gutiu ri tungima thini wa ndetwe no tayari twikuo tutingiraga na ndetwe yo ni turona ateti mangari na gikiro kenene okarulia varia goroke vrolie kwenesera rire kuria mwana wa western wa Linda Monanchi na mwange wa yumeria na gikiro kenene tukisokereria mwana wa wingi wake de manalio kia makia DCP ni gikoretwo gigicera mamitaga miti Monanchi tu akindo take uguo ni makoretwo na magicera masera kuria county ya Embu mathi kuria mwana wa Meru na turakorwo tukiona maundu mama magiki kama keria na ateti ni mambiti gukana gikiro kenene gwetue varia turi riu
0: yes.
1: Na njira ironekana tu wega na gikiro kenene ni kuthina mbere gukorwo makiendia ciara sia gwetwe watini tukwenda gucoka vaiwa muthikiriria tondu ateti aru marauka wavaguo ri Linda Monanchi maratindi kuria mauna wa westerna magicerera mwingi DCP maratindi wanaokuria mwena wa Embu mathi kuria Meru wanatongoria engi athirikari ni makoretwo magicerera miena ngora ni tukakorwo tukimiona thini wa matura metu kana varia turi wati turenda gukorwo tukiroria wega kana mbungi ya Monanchi muthenya umunthi turenda kuroria umithio uriona kurwa kana maundu maria maratuvutia maraumania na macera mama na nikitumi tukurania wega muthenya umunthi
0: nyumi ya macera mama turona na kampeni ya turona na miarire turegwa kavinda legaka niri ku kwiwe Monanchi kwiwe mwikia wakura ni tondu wanatukera gyavurote ti kuvurwa na tati kuvurote ti wao no aginya tuyurie kire turauma vo na thwe kana tue turauma vau na ki ta Monanchi tue turauma vau na ki ta aikia kura tue turagune kana ki Alright? Ndari ya bunge mwananchi mudhenyo mwondhe turenda kioria kioria yeke. Kia, wanathingi ya masera mwondhe turona goko bururire. Okay? Turauma na kieta wananchi. Nitura kinyirwa kana nitura tigirwa kiria ture siriretia kana ture vokete nitukutigirwa. Alright?
1: Yes.
0: Nituru, of course, wanatokaria siasa mudhenya na otuko. Kwe kiria oku vatara. Yetange kirwa kana uravatara kana thino rero akugomira we uravatara tange kirwa muthenya wa munthe ndari ya bunge ya mwananchi turenda kuria kioria giki.
1: Yes, twaranirie 0724256708 kana 0733120399 mugambo wako tukimurikaga masera mama political rallies kana misemanio ya giuteti rithi tanambere gukorwa igikirirwa ni ateti guko bururire
0: toria kioria giki ni tondo wanayo muthikiria ni tonete no koreto we umwe waria mari umiria imisemanio rino siunganori ino ni gukuthikiriria tongoria na kindu kimoto auga na turagwesta kiavata muno ni riria turona misemanio ni kithira na thayo right but mwenoria wengi naguo sia maendeleo sio thiwa na mbere sia saino sio tutulegwa manage na mama mothe tulegwa turauma na ke taiki akura turauma ke kana turauma na ke ta Kenya noti mugonja siri inya siri dhano idhanda to mugonja noti nyanya na noti mugonja idhatu idhato emo siri noti idhato kenda kenda
2: bunge ya mwananchi avanevo umome nyekaka kubitu kila mugambo waku
0: uma ume nyekaka kubitu kila mugambo waku ndari ya bunge ya mwananchi kila kogeke hello
3: hello mbaya
0: ni kuwara mwana
3: Kenya mwana
1: ni mwaro
3: jeta kwa magaya
0: karibu sana wa magaya bungeri
3: nino mwiku ya gura
0: ii
3: andiaje utise ni mara kikiri ya taraja sawa ya kula kenji magungi tuguna ni waki na ira mareka andi ware matema tauke ni mara kia mamende liyozo
0: okay
3: nito andi waki hiri siya sa hiri andaga ni siya